0: прозвучала на радіо, тому я хочу з вами взяти маленьке інтерв'ю, щоб могли, я могла її поставити. Тому розкажіть, будь ласка, ваш тур, чи він вже довго йде, наскільки напружений у вас графік?
1: Ми поїхали в тур як, власне, переможці джазової премії за підтримки Українського інституту та European Jazz Network. В датах туру є 5 місць, і ми до цього туру джазової премії додали ще 2 дати в Ерфурті та Празі. Тому, відповідно, сьогоднішнім днем у нас 8 концертів. Перша половина туру пройшла доволі щільно. Ось, ми всі перевірили свої, освіжили вміння довго бути за кермом. Але загалом ми відчуваємо тільки вдячність відносно того, що можемо поширювати свою музику, особливо на західну аудиторію, разом з важливими меседжами про те, що відбувається зараз в нашій країні. Бо ми фактично живемо в Києві, постійно там, і нам дуже боляче, і там наші сім'ї. І ми постійно говорили між піснями про те, наскільки це складна річ для нас. Тому, напевно, якщо коротко, так.
0: Дякую. Я хотіла б спитати і про музику, і про меседжі, тому по черзі. Це досить цікавий в Україні зараз популярний формат, який сучу кертяж плюс джаз, але ви прям робите дуже щось дуже цікаве. Я, звісно, не намагалася рахувати. 3 тарілок, 2 з дирками, одна з дуже великими. Це означає, що все має бути дуже-дуже чітко і щільно.
1: Вони ще всі, майже всі потріскані, тому якась таки від ударів. Але прикольно, класно, що ви зауважили. Та, це просто спосіб пошуку свого звучання. От, і саме тому ми багато своїх інструментів возимо, бо це сильно впливає на те, як звучить наша музика, саме в тому виді, в якому ми її бачимо. Таким чином.
0: Обидва баса, це теж було для того, щоб звучання було саме таким, як задумувалось?
2: Так, тому що один з басів – це електрогітара і один бас.
0: А я думаю, чого там взагалі його робить, як це так?
2: Так, і, власне, я взагалі фахово гітарист, і бас – це мій другий інструмент. Але саме в гурті Hyphendash я, здається, навчився грати на басу, і це половина моєї сутності в цьому гурті. От так.
0: Як створюється ваше звучання? Що для вас важливо?
3: Ми намагаємося експериментувати з різними звуками. І цікаво те, що інколи люди, мабуть, не розуміють, хто саме що робить. Особливо от, в нашій ситуації. От у нас два клавішних інструменти, да, 2 синтезатори. І що у Дмитра є якісь, типу, інколи цікаві звуки, там якісь шуми. І у мене теж це є. І ми міняємося цими функціями. І дійсно цікаво, що непонятно, хто що робить.
0: Це залежить від того, хто що придумав, хто що створив, чи більше від інструменту?
4: Так, через те, що вся музика написана в процесі імпровізації буквально. Хто що почув, що було під рукою, надихнуло, якийсь там вибір тембру, це все було ситуативно. І ми просто можемо це використовувати дуже вільно. Тому що є і технічні, і творчі, ну, такі можливості. Ось, то так, да, ми це використовуємо. Нам дуже в цьому форматі подобається грати, тому що у нас, можна сказати, всі синтові, клавішні тембри, вони в доступі під рукою.
0: Чи ви себе більше асоціюєте з джазовою сценою, чи з важкою сценою, чи це щось взагалі інше?
2: Це гарне питання, насправді. Бо мені здається, саме для того, щоб описувати музику подібну до нашої, вигадали слово «фьюжн». Воно дійсно, як неможливо, краще описує цю музику, тому що в наших композиціях можна почути безліч відтінків стилістичних, і жоден з них не є спеціальним. Тобто ми ніколи не думаємо критеріями, в якому стилі ми пишемо музику. Ми відштовхуємося від того, що потрібно цій пісні прямо зараз, базуючись на своїх смакових вподобаннях і на своєму перечутті. І ніколи не обговорюємо, типу, от, чувачки, тут треба зробити хіп-хоп, а тут так. Ну, звісно, ми маємо якісь маркери і мітки для того, щоб швидше комунікувати. Да, але ми ніколи не ставимо себе в стилістичні рамки, напевно. Це саме головне, що я хотів сказати.
0: А як щодо живих виступів?
5: Wir hatten die sehr sympathischen Menschen von 88,4 hier kennengelernt im Karla, dem Haus der Statistik. und begannen dann auf der Grünen Woche 10 ukrainische Geflüchtete als Journalisten zu akkreditieren, die dann dort jede Menge Interviews aufgenommen haben, unter anderem auch mit der Staatssekretärin für Umwelt. Und unsere erste Sendung war dann folgerichtig auch.
2: Ще однаково, і оця неоднаковість вона варіюється в залежності від нашого настрою. Тобто ми можемо додати соло або імпровізаційну частину, якої не було передбачено, але настрій і простір дозволяє нам це зробити в деяких місцях. Інколи немає настрою імпровізувати, інколи ми граємо. От як написано, і так от і граємо.
0: Як вам європейська публіка в порівнянні з українською? От кажуть часто, що вона така більш спокійна, більш врівноважена, менше танцює. Як ваші спостереження?
2: Я думаю, що ми зламали цей бар'єр, оскільки в усіх концертах цього тура наразі ми всюди зіштовхнулися з довгими аплодисментами на останньому треці і всюди зіштовхнулися з бажанням аудиторії, щоб ми зіграли на біс декілька, ну, або композицію, або дві. От. І загалом взагалі не відчувалась відстороненість публіки. Я думаю, це велика заслуга полягає не тільки в самій музиці, а в тих меседжах, які доносить через мікрофон Мишко за наш колектив і тому контексту, який ми задаємо. Бо він, мені здається, не може залишити байдужим нікого з людей, у яких є емоційний інтелект.
0: Яка ваша філософія, ідеологія, що ви вкладаєте в музику?
1: Що ви хотіли б? Ми просто розповідаємо про те, що проходять наші люди цими днями. Більше нічого. Все інше не важливо. Музика є просто інструментом. Ми особисто відчуваємо тотальне виснаження моральне. І просто насправді хочемо додому. Бо не тому, що ми втомилися, а тому, що ми знесилені від відчуття провини, що ми не спимо під ракетами. Ми просто хочемо додому спати під ракетами з нашими сім'ями. І ступор, насправді, дуже часто відчувається в спробах донести важкість буття в Україні. І найглибший і найякісніший фідбек від цього всього може бути тільки з нашого дому. І все. І ми, звісно ж, вдячні шансу бути тут, отримувати нагороди. Але це дуже пусту ціну насправді несе, бо ти в результаті розумієш, що насправді саме основне і саме сенсовне, що відбувається зараз в світі, в нашому житті, відбувається у нас вдома на сході нашої країни.
0: Тобто ви є вісниками, які для європейців, для людей, які, як я, знаходяться в Берліні, але являються українкою. Ви доносите цей меседж, і ви є тими людьми, які порівнюють, роблять цей еквейшн емоційно також і доносять до нас ту правду, але в формі музики, в певній метафорі.
1: Ну, я зараз відповім я і потім Євгену дам. Ми не називаємося вісником, бо це дуже гучно. І претензія бути вісниками – це надто гучно. Ми просто маємо шанс зіграти музику і пояснити, що все, що ви зараз чуєте, було написано під щоденними дзоновими атаками. Далі робіть висновки. Це може бути не для всіх. Типу, все дуже просто, абсолютно. Тобто, напищувати себе, що ми вісники чогось, ми точно не робимо цього, бо ми, напевно, не для цього почали цей шлях. Але так сталося, що ми в цих обставинах опинилися. Але ти хочеш щось додати?
2: Я можу сказати те ж саме іншими словами, але можливо, це внесе ще більше контексту. Ми ніколи не закладали ніяких меседжів в музику. Я думаю, наша першочергова задача була зібратися і зробити класну музику. І перш за все, ми не музиканти, а просто живі люди. І ми живі люди, які опинилися в умовах війни. І так же вийшло, що ці живі люди займаються музикою. І певно, що війна несе якийсь відбиток на нашу музику, але це несвідомо. І насправді я глибоко погоджуюся з тезою Мишка. І все, чим далі, тим більше я відчуваю, що музика – це просто лубрикант до європейської аудиторії, щоб сказати ті слова, які каже Мишко, мікрофон за нас усіх. І сама по собі вона, напевно, вже менш цінна, як мистецтво. Але, тим не менш, це єдиний спосіб в нашій ситуації, щось сказати.
0: Так. Я почую.
1: Насправді дуже явним уособленням в собі того, як ми мислимо, є наш проект під назвою Basement 626. Це альбом, який ми записали, поїхавши вдвох в місто Краматорськ, 15 кілометрів від лінії фронту, і поселилися у наших друзів військових в підвалі, привезли туди інструменти і записали альбом. І ми ніколи не думали про те, що це, коротше, зробить нас вісниками чогось. Ми просто хотіли бути якомога ближче до військових, переслідуючи нашу особисту спробу розпаятися. Бо, наприклад, в Європі ми відчуваємо дуже багато провини, що ми не в Україні, а в Україні ми відчуваємо багато провини, що ми не на фронті. І оце чому не на фронті, воно, коротше, мем вже, але для нас це не мем, бо насправді ти просто знаєш цих людей, які дійсно творять історію нашої країни на Сході. Єдине, що ти хочеш зробити, це зробити так, щоб їм було легше робити те, що вони роблять. І ми просто приїхали, і у наших друзів, які люблять музику, вдома записували музику. І, типу, воно було прикольно. А потім про це написав Rolling Stone, наприклад. Але це точно не було ціллю. Ми з вдячністю приймаємо всі наслідки нашої діяльності, але ніколи не є... Є тільки протестний імпульс щось поміняти. Наприклад, типу, дуже мало інструментальної музики в нас мають достатньо уваги з України. І ми такі, а що, якщо ми поміняємо правила цього ринку і заодно зробимо так, щоб було весело нам? Все. Десь так.
0: Дякую. Чи є щось, що ви могли б сказати тим людям, тим українцям, які зараз на чужині, далеко від дому?
2: У вас набагато більше впливу на ситуацію, ніж ви можете думати. Якщо у вас опускаються руки, згадайте, поговоріть з друзями, які зараз знаходяться в Україні, і зрозумійте, що ваші руки занадто високо ще до моменту, коли вони опустяться. І, будь ласка, впливайте на все, до чого можете дотягнутися. Горизонтальні зв'язки важливі не тільки в Україні, вони важливі в усьому світі. Ви маєте мати якомога більше горизонтальних зв'язків в різних інстанціях, організаціях, спільнотах і доносити меседж про Україну. І по можливості збирати якомога більше грошей і відправляти їх якомога більше військовим.
1: Я додам, що основна ціль української діаспори за кордоном має бути стати політичною силою. Все, більше сенсу нема.
0: Дякую. В мене ще одне питання, яке стосується Краматорську, запису там альбома. В якому стані там знаходиться природа? Що там з навколишнім середовищем? Розкажіть, будь ласка, коротко, хоч 2-3 слова скажіть, будь ласка.
2: Ну, та природа, там чудова природа, Донеччина, насправді гарний регіон, але лінія фронту – це випалена повністю нахрін земля, де це не уявна лінія, це реальна справжня лінія на землі, і вона десь за ширшки вже 20 кілометрів і буде ще ширше, тому що дрони літають все далі і все більше. І ми були там півтора роки тому, я думаю, ландшафт дуже сильно змінився за ці півтора роки, оскільки ще півтора роки тому не було явища FPV-дронів на оптоволокні, а зараз в цьому оптоволокні нахрін усе. Я думаю, що рослин і тварин там значно менше, ніж наслідків війни і зброї.
0: Дякую. Чи є ще щось, що ви хотіли б сказати, додати?
3: Та ні, хлопці все чудово просто сказали.
0: Дякую.
1: 23 жовтня ми випустимо сингл з наступного EP під назвою Darkwater, який почне ряд релізів, які будуть випущені Hyphen-Dash як вже квартетом, це буде вперше. І 29 жовтня ми матимемо виступ в легендарному місті Варшави під назвою «Джасмін». Приходьте до нас на виступ.
6: Es war ein Interview von Hyphen Dash und jetzt versuchen wir eine Untersetzung für unsere deutschsprachige Hörerinnen und Hörer zu verstellen. Erste Frage, erzählt dort bitte ein bisschen von eurer Tour. Seid ihr schon lange unterwegs? Wie anstrengend ist euer Zeitplan? Hyphen Dash sagt, wir sind als Gewinner des Jazzpreises auf Tour gegangen, mit Unterstützung des ukrainischen Instituts und des Europäischen Jazznetzwerks. Die eigentliche Preisträger-Tour umfasst 5 Stationen. Zusätzlich haben wir noch 2 Termine in Erfurt und Prag dazu genommen. Mit dem heutigen Tag kommen wir deshalb auf insgesamt 8 Konzerte. Die erste Hälfte der Tour war ziemlich dicht getaktet. Wir haben uns inzwischen alle daran gewöhnt, lange Strecken selbst am Steuer zurückzulegen. Insgesamt empfinden wir aber vor allem Dankbarkeit dafür, dass wir unsere Musik verbreiten können, besonders beim westeuropäischen Publikum, und gleichzeitig wichtige Botschaften darüber vermitteln können, was gerade in unserem Land geschieht. Wir leben nämlich tatsächlich in Kiew und sind ständig dort. Unsere Familien sind dort und das alles tut uns sehr weh. Inzwischen den Songs haben wir immer wieder darüber gesprochen, wie schwierig diese Situation für uns ist. Das wäre kurz gesagt unsere Antwort. Interview. In der Ukraine ist die Kombination aus modernem ukrainischem Heavy Sound und Jazz gerade ziemlich beliebt. Mir ist allerdings auch gefallen, dass von Ohren 3 Becken 2 Löcher haben und eines davon sogar sehr große. Das bedeutet doch wahrscheinlich, dass ihr extrem präzis und kompakt spielen müsst. Heifender sagt, sie sind außerdem fast alle gerissen, und zwar durch die Schläge. Das ist einfach eine Möglichkeit, unseren eigenen Sound zu finden. Genau deshalb nehmen wir unseren Instrumente selbst mit auf Tour. Sie beeinflussen den Klang unserer Musik ganz wesentlich, nämlich so, wie wir uns diesen Klang vorstellen. Interview. Und die beiden Bässe, habt ihr sie ebenfalls dabei, damit der Sound genau so wird, die ich ihn euch vorstellen habt? Heffender sagt, ja, einer davon ist eigentlich eine Gitarre, der andere ist Bass. Ich bin eigentlich ausgebildeter Gitarrist und Bass ist mein Zweitinstrument. Aber ich glaube, erst bei Heifendash habe ich wirklich gelernt, Bass zu spielen. Das macht inzwischen die Hälfte meiner musikalischen Identität innerhalb dieser Band aus. Wir versuchen, mit unterschiedlichen Klängen zu experimentieren. Interessant ist, dass die Leute manchmal gar nicht verstehen, wer von uns welchen Sound erzeugt. Bei uns gibt es beispielsweise 2 Tasteninstrumente, also 2 Synthesizer. Dmitro produziert manchmal bestimmte interessante Klänge oder Geräusche und ich mache auch ebenfalls. Wir tauschen diese Funktionen untereinander aus. Dadurch ist tatsächlich nicht immer klar, wer gerade was spielt. Interview. Hängt das davon ab, wer eine Idee hatte und einen bestimmten Klang entwickelt hat? Heifendash. Das liegt daran, dass unsere gesamte Musik im Grunde während des Improvisierens entsteht. Wer hört gerade was? Was liegt in diesem Moment zur Hand? Was inspiriert uns? Vielleicht ist es eine bestimmte Klangform, die wir auswählen. Das ergibt sich alles auf der jeweiligen Situation. Wir können diese Möglichkeiten deshalb sehr frei nutzen, sowohl technisch als auch kreativ. Und genau das gefällt uns an dieser Arbeitsweise. Wir haben praktisch alle möglichen Synthesizer-Klänge direkt zur Verfügung. Interviewer. Seht ihr euch eher als Teil der Jazz-Szene oder Heavy-Music-Szene? Heifender sagt, das ist tatsächlich eine gute Frage. Ich glaube, dass man das Wort Fusion gerade deshalb erfunden hat, um Musik wie unsere zu beschreiben. Er passt wirklich sehr gut, weil man in unseren Kompositionen viele unterschiedliche stilistische Einflüsse hören kann, aber keiner davon ist bewusst als Vorgabe gesetzt. Wir überlegen bei Komponieren nie zuerst, in welchem Genre wir ein Stück schreiben wollen. Wir geben viel mehr davon aus, was das jeweilige Stück in diesem Moment braucht, basierend auf unserem persönlichen Geschmack und unserem musikalischen Gespür. Wir diskutieren also nicht nach dem Motto, Leute, hier müssen wir jetzt Hip-Hop machen und dort etwas anderes. Natürlich haben wir bestimmte Begriffe und Orientierungspunkte, die uns helfen, schneller miteinander zu kommunizieren. Aber wir setzen uns selbst keine stilistischen Grenzen. Ich glaube, das ist die wichtige Aussage dazu. Interviewer. Wie sieht es bei euren Live-Auftritten aus? Wie viel ist improvisiert und wie viel ist sozusagen vorher ausgearbeitet? Heffender sagt, ich würde sagen, dass der Anteil der Improvisation zwischen 25% und 40% liegt. Bei unseren Konzerten kann immer unterschiedlich viel improvisiert werden, denn jedes Konzert ist anderes. Die Veranstaltungsorte sind verschieden, das Publikum ist unterschiedlich und auch die Stimmung der Musiker beeinflusst, wie wir unsere Musik spielen. Wir spielen Stücke, die wir schon vor langer Zeit geschrieben haben, aber wir spielen sie niemals zweimal auf genau dieselbe Weise. Wie stark sie sich unterschreiben, hängt von unserer Stimmung ab. Manchmal fügen wir ein Solo oder einen improvisierten Abschnitt zu, den wir ursprünglich gar nicht vorgesehen hatten. Wenn die Stimmung stimmt und der Raum es zulässt, machen wir das an bestimmten Stellen. Manchmal haben wir aber auch keine Lust zu improvisieren. Dann spielen wir einfach genauso, wie das Stück geschrieben wurde. Interviewer, wie erlebt ihr das europäische Publikum im Vergleich zum ukrainischen? Man hört oft, dass das europäische Publikum ruhiger ist und ausgeglichener sei und weniger tänze. Heifer-Desch sagt, ich glaube, wir haben diese Barriere durchbrochen. Bei allen bisherigen Konzerten dieser Tour haben wir beim letzten Stück langen Applaus bekommen und überall wollte das Publikum, dass wir eine Zugabe spielen. Manchmal ein Stück, manchmal sogar zwei. Insgesamt hatten wir überhaupt nicht das Gefühl, dass das Publikum distanziert wäre. Ich denke, das liegt nicht nur an der Musik selbst, sondern auch an den Botschaften, die Mischko im Namen unserer Band über das Mikrofon vermittelt. Es liegt auch an dem Kontext, den wir schaffen. Wir glauben, dass dieser Konzept niemandem kalt lassen kann, der über emotionale Intelligenz verfügt. Interviewer, das stimmt, ihr habt wirklich viel Applaus bekommen. Aber welche Botschaften vermittelt ihr eigentlich? Worum geht es euch? Welche Philosophie oder Ideologie steckt hinter eurer Musik? Heffender sagt, wir erzählen einfach davon, welche Hölle unsere Leute gerade durchleben, mehr nicht. Alles andere ist unwichtig. Die Musik ist lediglich ein Werkzeug. Wir selbst fühlen uns moralisch völlig erschöpft und wollen eigentlich einfach nur nach Hause. Nicht, weil wir von der Tour müde sind, sondern weil uns das Schuldgefühl zermürbt, dass wir nicht unter Raketenbeschuss schaffen müssen. Wir wollen einfach nach Hause und mit unserer Familie unter Raketen schlafen. Es ist oft unglaublich schwierig, anderen Menschen zu vermitteln, wie schwer das Leben in der Ukraine gerade ist. Das tiefste und ehrlichste Feedback dazu kann letztlich nur aus unserer Heimat kommen. Natürlich sind wir dankbar für die Möglichkeit, hier zu sein und Preise entgegenzunehmen, aber das hat einen enormen Preis, denn irgendwann versteht man, dass das Wichtigste und Bedeutendste, was gerade in der Welt und in unserem Leben geschieht, bei uns zu Hause stattfindet, im Osten unseres Landes. Interviewer fragt, das heißt, ihr seid für die Menschen in Europa, für Menschen wie mich, die in Berlin leben und Ukrainerin sind, diejenigen, die diese Botschaft vermitteln. Wie Heifendash sagt, Wir bezeichnen uns nicht als Botschafter. Das wäre eine viel zu große Behauptung. Sich selbst als Botschafter zu bezeichnen, klingt viel zu hochtrabend. Wir haben einfach die Möglichkeit, Musik zu spielen und zu erklären, dass alles, was ihr gerade hört, unter den Bedingungen täglicher Drohnenangriffe entstanden ist. Und dann kommt ich euch selbst eure Gedanken dazu machen. Diese Botschaft ist vielleicht nicht für alle bestimmt, aber so einfach ist ein eigentlich. Wir wollen uns nicht einreden, dass wir Botschafter irgendeine Sache sind. Wir haben diesen musikalischen Weg ursprünglich sicher nicht deshalb begonnen. Es hat sich einfach so ergeben, dass wir uns in diesen Umständen wiedergefunden haben. Wir haben unserer Musik nie bewusst irgendwelche Botschaften mitgegeben. Unsere ursprüngliche Aufgabe war einfach, zusammenzukommen und gute Musik zu machen. Und von allem sind wir nicht zuerst Musiker, sondern Menschen. Wir sind Menschen, die sich in einer Kriegssituation wiedergefunden haben. Und zufällig machen diese Menschen auch Musik. Natürlich hinterlässt der Krieg Spuren in unserer Musik, aber das geschieht unbewusst. Vielleicht hat die Musik dadurch als Kunstform für uns selbst etwas von ihrem ursprünglichen

0: 20. Oktober veröffentlichen wir eine Single aus unserer nächsten IP mit dem Titel Dark Water. Damit beginnt eine Reihe von Veröffentlichungen, die Hyphen Dash erstmal als Quartett herausbinden wird. Am 29. Oktober ist in Warschau aufgetreten werden in einem legendären Club namens Jasmin.
1: Vom Tango, зелені голоси.
2: Green voices.
1: Компанго.
2: Компанго.
1: Компанго, Green voices.
0: Sie hören Компанго, Green voices. Schön, dass Sie weiterhin dabei sind. Nach unserem Ausflug in die Welt des modernen ukrainischen Jazz kommen wir jetzt zu den nächsten Künstlern unserer heutigen Sendung. Bogdan Rozwadowski, bekannt als Seth Sweet, und seine Band. Seth Sweet begeistert sowohl die Generation Z als auch die Millennials und das aus gutem Grund. Seine Musik überzeugt durch intensive Emotionen und eingängige Melodien mit dem romantik-nostalgischen Tape-Recordings. Gleichzeitig beeindrucken die inhaltliche Tiefe und die bewusste Auseinandersetzung mit persönlichen und gesellschaftlichen Themen. Die Songs sind relativ kurz und passen damit gut zur kurzen Aufmerksamkeitsspanne, die für unsere Zeit typisch ist. Ihr Sound lässt die Ära der Kassettenaufnahmen wieder aufleben und erinnert an den Vintage-Sound des Postpunks. Bei seinem Konzert spricht Seth Sweet zwischen den Songs mit dem Publikum. Es geht um persönliche Erfahrungen und gleich weiß Fragen und um Dinge, die uns alle etwas angehen. Diese Momente berühren das Publikum und schaffen eine besondere Verbindung zwischen Künstler und Zuhörenden. Wir möchten Sie deshalb für ein paar Minuten direkt in die Konzertatmosphäre mitnehmen.
3: Пам'ятаєте, коли я говорив перед співами, та деякі слова про тих, хто, на жаль, зараз не може бути з нами. Так, фізично, скоріш за все, напевно, ми їх не побачимо. Але коли я про це думаю, то мені здається, що коли, знаєте, починає падати дощ, і ми бачимо, як він падає на праве плече, на ліве плече, мені здається, нам кажуть «Привіт!» І в нас питається, як в тебе справи, друже? Коли падає лист, знаєте, з дерева, мені здається, що так починається діалог. Так ми дізнаємося про те, що нами все ж таки цікавляться не тільки наші близькі люди, які є в нашому фізичному світі. Мені здається, ті, хто зараз, тих, кого зараз поруч немає. Знаєте, тому що коли, наприклад, ми падаємо і ми можемо піднятися, дуже важко пояснити в моменті чому. А коли ми не знаємо відповіді на найбільш сокровенніші питання, раптом вона до нас приходить і відкриває нам дуже багато запитань. Вони тепер відомі. І знаєте, я думаю, що це все насправді не просто так, тому що є одне місце дуже специфічне. Це все тому, що

0: Sweet hat genau ein besonderes Talent für Menschen musikalisch zusammenzubringen. Aber er hat auch die wichtige Botschaft in unserem Interview zusammengeteilt. Lass uns dann hören.
1: Дуже важливим здається те, що ти робиш і говориш мовою музики, але говориш і людською мовою про ці емоції, які можна випустити і так далі. Що тебе надихає, твоя ідеологія, твоя філософія?
2: Моя філософія полягає в тому, що роблячи те, що я люблю, я можу впливати на якісь певні суспільні, іноді економічні певні рішення. І те, що в силу свого віку можу бути голосом свого покоління. На жаль, втраченого покоління, так, тому що мої однолітки, вони росли під час, ну, однолітки, так, менші, там, чуть-чуть старші, ну, в принципі, в загальному, ростуть в неймовірно жахливих умовах, коли, мені здається, вони мали здобувати освіту, так, вибирати, куди рухатися, життя, в принципі, жити, як, наприклад, живуть німці, так, чи поляки, чи французи, чи будь-які діти. І, власне, враховуючи цей фактор, я рахую, що потрібно бути цим голосом і ретранслювати ці думки, ретранслювати смуток, ретранслювати водночас в когось щастя. Не хочу сказати, що всі сумні, все ж таки є щасливі люди. Тому це, напевно, те, для чого я це все роблю.
1: Для такого транслятора дуже класний резонатор маєш. Справді так.
2: Це дякую.
1: Дуже, дуже сильно. Як думаєш, чи серед твоїх фанатів більше зумерів, чи міленіалів, чи лофай розуміють, і ті, хто вже досить вінтажний сам по собі, і досить нове покоління? Касети – це така штука.
2: Ну, статистика на майданчиках показує середній вік від 25 до 30 років. Але ну, на концертах я часто бачу різношарову аудиторію. Спереді зазвичай підлітки, так, всередині зазвичай це ну, міленіали, а позаду бувають, ну, певно, батьки підлітків, не знаю, приходять, так, тому що дуже часто, наприклад, після концерту підходять там діти зі своїми батьками, я так розумію, що напевно, це вони там позаду стоять. Але ні, і приходять такі люди, що просто люблять таку музику, так, і ті, що старші. Тому аудиторія дійсно дуже, дуже різна. Я не буду, скажімо так, виділяти когось окремо.
1: В тебе дуже багато колаборацій з різними артистами українськими. Що для тебе в цьому цінно чи приємно? І ти вбачаєш сенс в тому, щоб їх було так багато?
2: Для мене дуже цінно те, що можна якось змінювати шаблони, тому що, наприклад, що Тіна Кароль, що Ратим Пивоваров – це все ж таки зірки старого ешелону шоу-бізнесу, так? І мені дуже подобається те, як після повномасштабного вторгнення стався бум незалежної музики інді, так? І мені дуже цікаво. Мені дуже цікаво бути одним із головним, скажімо так, одним з головних змінних цієї всієї історії, і відповідно вносити свої, скажімо так, молодіжні так, корективи. І, звичайно, що з професійної точки зору мені дуже подобається, що в мене є в моєму CV досвід роботи з такими великими артистами. Тому що я 100% розумію, що таке життя, як зараз, з концертами, рано чи пізно просто виснажить мою психіку, і я закриюся і просто почну сидіти і робити студійну роботу. І, власне, маючи цей досвід, мені це буде дуже в подальшому допомагати, розкривати і, можливо, допомагати таким, як в свій час був я.
1: Дякую за відповідь. Дуже цікаво те, що ти говориш про свою музику, про зміну шаблонів і про те, що ти змішуєш стилі. Інструментал був майже прогресивний, в піснях дуже багато різних вайбів, але я чую, що останні пісні ніби натхнені чимось іншим. Що стоїть за ними? Чи це якась інша хвиля натхнення, що відбувається для тебе в цьому?
2: Це називається дорослішання, це називається певні вікові зміни, тому що ну всі, ну як це найголовніші та пісні, заради яких люди приходять, це пісні підліткового періоду, це пісні 16-річного, 17-річного мене. Зараз мені вже от скоро буде 23 роки, тобто пройшло майже 6 років з моменту написання тих пісень, і очевидно, як час плине, так і плинуть вподобання, змінюється ставлення до дуже багатьох речей. І знаєте, прифронтова кора все ж таки до 25 років формується, мені 22. Тому я думаю, що ще за 3 роки можна побачити дуже багато різних неабияких цікавих змін. А потім я дуже сподіваюся жити спокійне, прекрасне життя.
1: Як ти вважаєш, чи можемо ми, як суспільство, зробити щось, щоб життя справді було спокійним, прекрасним, враховуючи війну в Україні та соціально-політичну ситуацію в Європі та світі? Що можуть робити люди в суспільстві для того, щоб воно ставало краще?
2: На мою думку, дуже багато самих українців не є свідомими і роблять дуже, на мою думку, руйнівні речі, так, наприклад, протестуючи, слухаючи російську музику, йдучи на концерти російських артистів, так, вони вбачають цьому знову ж таки долю якогось протесту, але це, на мою думку, ну не зовсім правильно. І ну, звичайно, з моєї перспективи як артиста українського це комічно, але розумію, що з перспективи умовного 17-річного, 18-річного підлітка, це, скажімо так, те, що він любить, те, що він слухає. Тому я думаю, наприклад, для мене особисто, як і для інших артистів-митців, це робота, це постійна праця для того, щоб замінити, скажімо так, оце от цей весь бруд. Далі, ну, те, що особисто мене дуже сильно зачіпає, я хочу про це говорити, це те, що пропаганда російська, на жаль, вона є сильнішою набагато, ніж наш голос, щоб ми не говорили, вона працює саме за кошти і за фінанси, тому що, наприклад, ми можемо бачити, в тій самій Німеччині ви бачите мітинги молодих німців, які кажуть, та Путін там не нападе, нам пофіг. Ну, знаєте, оці такі наративи. На мою думку, потрібно цьому протидіяти. На мою думку, потрібно робити, як то кажуть, антимітинги, або, ну, тобто, якось впливати на цю тему. Можливо, більше впливати саме на політиків німецьких, там польських, тому що мені здається, навіть коли вони говорять, що вони розуміють, вони ніхрена не розуміють, тому що коли летить дрон над військовою базою, дзвонити в поліцію, ну перепрошую, то є дуже смішно. Або коли там, ну, не буду далі продовжувати. Тому, на мою думку, найголовніше не боятися говорити і найголовніше не боятися, скажімо так, втратити своє місце за кордоном, тому що якщо ми будемо боятися, ми втратимо не місце за кордоном, а дах над головою в Німеччині, в Польщі і в інших країнах, на які націлені російські ракети. Тому не боятися.
1: Мій особистий страх щодо України – це те, що ми разом з суспільством і культурою втратимо природу. Чорноземи засмічуються, екологічна ситуація йде далеко і не дуже гарно. Що ти думаєш з цього приводу? Хвилиночку.
2: Так, це одна з найбільш лицемірних, на мою думку, тем європейських тем, так, коли люди там, ці політики, всякі екоактивісти говорять про викиди СО2 в світі, про срака дошка, коли буквально за менше тисячі кілометрів Росія замінувала територію більше, ніж територія Англії, 139 тисяч квадратних кілометрів. Я вважаю, звичайно, що потрібно там дотримуватися екологічності, сортувати сміття. Але як ми можемо говорити про сортування сміття, коли Росія знищує заповідники і знищує рослини і тварини червоної книги, яких ми більше ніколи в житті не побачимо. Мені здається, що це лицемірство. Мені здається, що дуже багато саме європейських партій, цих зелених, це просто набиття рейтингів, так само як консерватори, так, які там говорять про УПА, Бандера, Сракадошка, 50-50. На мою думку, варто так само якось більш-менш гостроумніше на різних форумах, на екологічних форумах, перепрошую за мат, підйобувати цих всіх політиків, бо то, ну, це реально смішно. Я не можу, я коли бачу ці новини, ну, я розумію, що...
1: Вони не помічають того, що є там.
2: Тому да. Вони ігнорують, тому що як то кажуть, гроші не пахнуть. От, це 100%. Тому, знову ж таки, я, на мою думку, потрібно просто піднімати активні, іноді агресивні дебати, бо це, ну, піздець. Це, типа, ненормально, на мою думку. Тому лицемірство.
1: Дякую, дякую. Ще останнє питання стосовно того, як повернутися в Берлін після такого проміжку часу, чи тобі Берлін гостинний, чи файно тобі тут перебувати, як ти відчуваєш себе в цьому середовищі, в цьому місці?
2: Так, Берлін для мене вже такий як рідний, знаю його вдоль і поперек, так сказати. Багато разів тут був, багато разів при різних обставинах, і концерти, і просто до друзів їхав. Що скажу відверто? Є речі, які мені подобаються, є речі, які мені не подобаються. І більш, ну, як то, те, що мені не подобається, це переважно, знову ж таки, певна така політична повістка і, можливо, амебність місцевого населення, які не здатні розрізняти. Вони живуть в своєму якомусь певному мультику у світі. Я бачу це навколо, я розумію, це кожен має право. Але, на мою думку, зараз, скажімо так, час, який, ну, мені особисто дуже історично, так, і такі паралелі собі навожу, бо я ще люблю історію, дуже там файно склав ЗНО з історії, дуже історично паралельно нагадують час перед Першою світовою війною, так, коли суспільство збудоражене. Тому я би хотів сказати, кайфуйте, але, як то кажуть,
1: обачливо,
2: так. Дуже подобається ініціатива українців в Берліні, так, дуже подобається те, що сюди приїжджають українські бізнеси, те, що вони знаходять собі тут місто. Шкода, звичайно, що це не в Україні, але я, знову ж таки, дуже з розумінням ставлюся, тому що в Україні, ну, ми бачимо, що зараз почала Росія бити і по американським компаніям, так, що, на мою думку, є прямою червоною лінією, після чого потрібно все ж таки якось відповідати, а не засовувати язика в сраку і сидіти перечекати, а все мене. Тому нехай українці тут будують сильну, міцну діаспору, щоб їхній голос чули, щоб наш голос, ну, їхній наш, щоб наш голос чули. І відповідно, щоб ми мали вплив на певні політичні, економічні рішення. Тому що реально, ну чесно, ну чуть-чуть, типа 7-8 люди.
1: Дякую. Чи є німці серед твоїх слухачів, фанатів?
2: Звичайно, є багато німців. Пишуть німці, приходять на концерти німці. Мене, ну, з різних країн дуже багато слухачів.
1: А різниця в публіці є? От кажуть, що європейська така більш спокійна, а в нас там розйобують.
2: А це ж для діаспори концерти переважно. Ну, тобто приходять іноземці, але все ж таки це переважно для українців, від українців до українців. Ну, от я жив в Європі 4 майже роки і грав концерти, але після того, як я от пограв в Україні, щось мені все ж таки трошки змінилося. Тобто тут мені тепер по-іншому трошки. Я не хочу давати якісь забарвлення, чи типа там подобається, не подобається. Просто це якісь трошечки от щось інше. Я цього ніколи не помічав, а тепер є з чим порівняти. Але тим не менше радий, що люди ходять, що люди підтримують, і тим більше, що люди донатять.
1: Дякую дуже, дякую за концерт. Дуже важливим здається те, що ти робиш, і